շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիայի աստագրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք ևս մեկ միգրացիոն քարավանի։ Այսպիսով այս փուլում 43 ընտանիք 176 մարդ վերաբնակեցվեց Քենգերլի գյուղում։ Հայրենիք վերադարձով բնակիչները գտնվում են պետական համապարփակ խնամքի ներքո։ Պետք է նշել, որ ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղանված անձանցից բացի ավելի քան 64,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս շրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում իրենց պաշտոնական պարտականությունները առանձին պետական մարմինների տեղական բաժիններում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ 1993 թվականի հուլիսի 23-ին Աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից։ Այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմլի կամսաթիվի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմություն հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 29-ին Աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը կիրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և Աղդամ քաղաքը

Վերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինվաճուճարը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն Աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիա և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց մեջ կգտնվի հուշամալիրի այգին։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրա նախկին բնակիչներին։ Օկուպացիայից դաստակրված տարածքներում պատմական, մշակութային և քրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում Աղդամի ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայից դաստակրումից հետո Աղդամի ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է Աղդամի շրջանի օկուպացիայից դաստակրումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնը արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրների գործման համար համաձայն ասագրված հարաստորում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակի։ Ամենակարևորը նշենք, որ Աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակություն ունի նաև Աղդամի Մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, Աղդամի շրջանի Խդրլու գյուղի առաջին փուլի բացումը արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական Անտոն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ Աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և Աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Երեկ գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Տարվա ընթացքում շահգործման հանձնվել գյուղատնտեսական վերամշակման, սննդի վերամշակման, պլաստմասսայի և չինանյութերի նոր ձեռնարկություններ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել երկրի շրջաններին, որի արդյունքում ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, ինչը աջակցել է տարածաշրջանային զարգացմանը։ Հիմնական ուշադրության կենտրոնում են եղել գյուղատնտեսական և ագրոարտոնաբերական նախագծերը։ Հենց գյուղատնտեսական արտոնաբերություններ, որը անցյալ տարի դարձավ ոչնավթային արտահանման աճի հիմնական աղբյուրներից մեկը։ Տարվա նշանակալի իրադարձությունների շարքում էին ոչ նավթային ոլորտին պատկանող վերականգնվող եկանաչ էներգիա և ոլորտում կնքված համաձայնագրերը։ Միջազգային էներգետիկ ընկերությունների ստորագրվել և մշակվել են արևային և քամու էլեկտրակայանների կառուցման նախագծեր։ Այս նախաձեռնությունները նպատակ ունեն ոչ միայն նվազեցնել ածխածնային բեռնվածությունը, այլև ստեղծել նոր արտահանման և արտոնաբերական շղթա էներգիայի արտադրությունից մինչև կանաչ տեխնոլոգիաներ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամիր Վելիևը, մեր կարծիքով նման ազատ տնտեսական գոյությունների ստեղծում առաջին հերթին գրավիչ կդառնա ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև այլ երկրների ձեռնակատարերի համար։ Նոու-հաու կանաչ միջանց կանաչ հատված այս ծրագրերը առաջին հերթին կազմում են մեր երկրի պետական քաղաքականության մասը, և կանաչ հատվածի զարգացումը բնականաբար նախանցյալ տարի մեր կազմակերպած COP29-ի շարունակությունն է։ Կարծում եմ, որ մենք որպես երկիր առաջատար ենք այս ոլորտում, և կանաչ հատվածի զարգացումը նոր խթան, նոր հնարավորություններ կհաղորդի մեր տնտեսության զարգացման համար։ Պետական քաղաքականությունը և ներդրումային նախաձեռնությունները նպաստել են այս միտմանը։ 2025 թվականի խոշոր ֆորումներում ստորագրված ներդրումային համաձայնագրերի արժեքը գնահատվում է միլիարդավոր դոլարներ, և դրանց զգալի մասը ավելի քան 7 միլիարդ դոլարը կենտրոնացած է ոչ նավթագազային ոլորտի նախագծերի վրա՝ արտադրություն, լոգիստիկա, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն և արտոնաբերական գործընկերություններ։ Այս համաձայնագրերը սովորական հուշագրեր չեն, դրանք ներառում են կոնկրետ նախագծեր և իրականացման ժամանակացույցեր։ 2025 թվականի հիմնական կապիտալ ներդրումների կառուցվածքում ըստ ներդրումային ուղղությունների կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնական տնտեսական ոլորտները. Առաջատար շարքում արտոնաբերությունները, որի վրա կատարված ներդրումները կազմել

Մենք 41%։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանյաններ դրումներին, ապա հարկ է նշել, որ ներքին աղբյուրների մասն բաժինը կազմել է մոտ 78%։ Արտասահմանյաններ դրումները կազմել են մոտ 22-23%։ Ընդգծել է Մակևեր լուսական և տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի ղեկավար Էսմիրա Ահմեդովան։ Ադրբեջանի ոչ նավթայնատված, այլևս խոստումնալից հեռանկարչ է, այլ գործով տնտեսական իրականություն։ Այս տարվա արդյունքները արտահանման աճը, նոր խոշոր ներդրումային համաձայնագրերը և հարյուրավոր աշխատատեղերի բացումը հիմք են տալիս խոսելու իսկապես առաջադեմ վերափոխման մասին։ 2025 թվականը շրջեց սովորական դարձած աշխարհայացքը։ Այսօր տեխնոլոգիան դարձել ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Գլոբալ ծրագրային լուծումները դառնում են անցյալի մաս։ Այժմ յուրաքանչյուր երկիր ձգտում է լայնորեն նրնել արհեստական բանականությունը, այն վերածելով ազգային զարգացման հիմնական գործիքի։ 2025 թվականը հարուստ տարի էր գիտության համար տարբեր ոլորտներում առաջընթացներով տիեզերքից և ֆիզիկայից մինչև կենսատեխնոլոգիա և բժշկություն։ Էներգետիկայի ոլորտում գիտնականները սահմանեցին պլազմայի սահմանափակման նոր ռեկորդներ, մարդկությանը մոտեցնելով անսպար ջերմամիջուկային էներգիայի ստացման հասնելուն։ Միևնույն ժամանակ սկսվել է էլեկտրական մեքենաների համար գերարակ մարդկոցների լայն տարածումը, որը լիցքավորման ժամանակակրճատել է մինչև մի քանի րոպե։ Արհեստական բանականության ոլորտում տեղի ունեցել անցում պարզ օգնականներից դեպի ինքնավար թվային համակարգեր, որոնք կարող են ինքնուրույն լուծել բարդ խնդիրներ։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները, մասնավորապես նեյրոնային ցանցերը, տրանսֆորմատորները և արհեստական բանականության ալգորիթմերի վրա հիմնվածը չատբոտները վերջին երկու տարիների ընթացքում ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել համաշխարհային տնտեսության և տնտեսության բոլոր ոլորտների վրա, արտադրությունից մինչև թվային ծառայություններ։ Մենք հականատես ենք, թե ինչպես է արհեստական բանականության վրա հիմնված նոր արտադրանքի ինտեգրման և մշակման շնորհիվ փոխվում տնտեսության բոլոր ոլորտների նկատմամբ մոտեցումը, ընդգծել է տնտեսագետ Ջավադ Աբասովը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Parmak Mehmet Ağortuma, Mezbale Gors Hacı Zeynal Abdın Tağıyev. Hacı Zeynal Abdın Tağıyev Azərbaycanı Akan Avor Hasarak Akan Gors Yeçer. Yerkriye Naftartuna Börüten Himla Dernar İsmek İnç Pesnayev Bari Gors. Namezdari Xalatı Lazgayın Kadriri Patrasman Gorsum. Naftayın milyonatör Hacı Zeynal Abdın Tağıyev Mecaca Kütünü Tutsabiril Yerkuru Marvestil Ragrutiyevın Tanur Arman Kırtutiyan Zargasmanı. Bari Rar Manka Vajyev Hasarak Akan Gors Yeç Hacı Zeynal Abdın Tağı oğlu Tağıyev Cınveli Hazar Utar Yerisunu Tvakani Hunvari Ksaningin Bakfum İçeri Şehri Akka Atantanikom. Nıra Hayra Koşka Karer Muhammed Tağıyev İskmayrı Umu Hanım Tağıyevan. Zeynal Abdını Voro Vahtari Ki Sovrir Kırtnacan Aşkatan Ki Nuin Tvakanin Horkoğumisin Şanakveli Vorm Nadiri Oknakan. Pokrik Zeynal Abdını Voro Tasnirgu Tarikanum Sıksılir Aşkatel Vorpes Karegos Tasnink Tarikanum Arten Aşkatume Vorpes Vorm Nadir. Вороժամն ականս նա հայտնի դարձավ որպես շինարարության վարպետ եւ կազմակերպիչ։ Խնայելով որոշակի գումար 20 տարեկանում նա զբաղում էր տների կառուցմամբ եւ քարի արտահանմամբ եւ անմիջական օրեն վերահսկում էր շինարական աշխատանքները։ 1872 թվականին երբ նավթ պարունակող խողերը դրվեցին աճուրդի, Հաջի Զեյնալ Աբդին Թաղիևը իր երկու գործընկերների հետ վարձակալեց հող Բիբիհեի Բաթում եւ սկսեց հորատանցքներ հորատել։ Սակայն չնայած բոլոր ջանքերին 5 տարի հորատանցքներից նա Արտնոհանել հնարավոր չէր։ Տեսնելով, որ ծախսերը մեծանում է եւ նավթը դուր չեր գալիս, գործընկերները հրաժարվեցին այս գործից։ Հաջն չհանձնվեց եւ շարունակեց իր աշխատանքը։ Վերջապես 1878 թվականին 4 հորատանցներից մեկից նավթի շատրվան բարձրացավ։ Նավթի այդ գալուն զուգընթաց նրա եկամուտները սկսեցին արագ աճել։ Հաջի Զեյնալ Աբդին Թաղիևի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանում իրականացվեցին բազմաթիվ կարևոր նախագծեր։ Դրանց թվում պետք է հատկապես նշել Բաքու Մաքուր Խմելու ջուր հասնելու նախագիծը, շոլար ջրատարը մինչորս գործում է։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ Բաքվում կառուցվեցի մուսուլմանական արևելքի առաջին աշխարհիկ աղջիկների դպրոցը, թատրոնի շենքը և բազմաթիվ արտոնաբերական ձեռնարկություններ, ինչպես նաև կառուցվեց աղջիկների համար առաջին աշխարհիկ դպրոցը։ Բաքվում տրամվայի գծերի բացումը նույնպես կապված էր նրա անվան հետ։ Զեյնալ Աբդին Թաղիևը բազմաթիվ գեղեցիկ շենքերի նախաձեռնող էր, որոնք այսօր լրացուցիչ գեղեցկություն են հաղորդում Բաքվին։ Թաղիևի կրթության հետ կապված աշխատանքը միայն Բաքվով չի սահմանափակվել։ Միաժամանակ Նախշվանում, Գենջայում, Շամախիում, ինչպես նաև

Pakistani, Azerbaijan-ը ռով բնակեց ֆաշրջանում նրա հաշվին դպրոցներին բացվել։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը ստանձնել է հարյուրավոր ադրբեջանցի երիտասարդների կրթության ծախսերը, նրանց ուղարկելով Ռուսաստան եւ Եվրոպա։ Իրավիճակը փոխվեց բոլշևիկների կողմից ադրբեջանի օկուպացիայի հետ 1920 թվականի ապրիլի 28-ին։ Ժողովրդի հարստությունը խլվեց։ Նարիման Նարիմանով օկնության հասակ միլիոնատեր Թաղիևին, որի ունեցվածքը խլվեց։ Նարիմանովի օկնությամբ Հաջի բռնագրաված ունեցվածքից նրան վերադարձվեց միայն Մարդախյանի ամառանոցը։ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը, ով մինչև կյանքի վերջ ապրել է այս տանը, մահացել է 1924 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Թաղիևի բարի գործերը չեն մոռացվում, նրանք միշտ հիշվում են, նույնիսկ տարիներ անց։ Սա անհիմն չէ։ Իրականում Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևի գործերը ամեն կայլափոխի տեսանելի են մեր հայրենի Բաքվում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 95.

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է. Տարվա ընթացքում շահգործմանը հանձնվել գյուղատնտեսական վերամշակման ձեռնարկություններ։ Մեծ բարեգործ Հաջի Զեյնալաբդին Թաղիևը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեծ վերադարձը արագ տեմպերով շարունակվում է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրակայանի համաձայն մեծ վերադարձը շարունակվում է օկուպացիա աստակ, աստակրված տարածքներում։ Մենք ականատես եղանք ևս մեկ միգրացիոն քարավանի։

Bisso Weisbloom Karasun ere kantani kariu tanasun vet smart verabuna gesfes kengerli gyogum. Hayneke veradar sobuna kishnara gutnu met petakan hal parpak khnam kinerko. Petkena shel vornar kayumiz Qarabagum yev arivelian zangezrum, aintegh verabuna gesfas nakhkin nerkin tanvats anzan sizbatsik qaveli kam 64000 mart vorun khashqatum en ay shirjanum irakanatsvogh nakhagatseri irakanatsman gorsum inchpes nayev qatarum irens pashtanakan partakanutyunar aranzin petakan marmineri tagakan bazhinarum inchpes nayev ashqatum en aroghchapahutyan kurtutyan mshakuyti zbosashrutyan artnaber Հայաստանի էներգետիկայի ոլորտներում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը, 1993 թվականի հուլիսի 23-ին աղդամը գրավեց հայ ագրեսորների կողմից։ Այսօր դա արդեն պատմություն է։ Չնայած սա սրտաճմ լեկամսաթիվ է յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, մեր հաղթանակը, որ հաջողությամբ ավարտվեց, փոխարինեց մեր օկուպացիայի պատմությունը հաղթանակով։ 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին աղդամի շրջանը վերադարձվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Աղդամում զարգացման և շինարական աշխատանքներն արդեն արագացել են։ Աղդամ կատարած այդ ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աղդամի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ ելույթ ունենալով նշեց, որ բոլոր նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն գլխավոր հատակագծի հիման վրա և աղդամ քաղաքը կվերականգնվի։ Աղդամ քաղաքը, որը հայկական զինված ուժերը քարը քարի վրա չեն թողել, վերակառուցվում է ադրբեջանական պետության կողմից։ Ժամանակակից քաղաքաշինական լուծումների հիման վրա կառուցվում է նոր քաղաք։ Գլխավոր հատակագծի համաձայն աղդամի վերականգնման հայեցակարգը հաշվի առնում նաև քաղաքի զբոսաշրջային ներուժը և ստեղծում է դրա համար համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Քաղաքում ստեղծվում է նաև օկուպացիա և հաղթանակի թանգարանների համալիր։ Համալիրը կսկսվի օկուպացիայի թանգարանից և կավարտվի հաղթանակի թանգարանով։ Դրանց մեջ կգտնվի հուշամալիրի այգին։ Այստեղ կատարվող աշխատանքները ներառում են նրա նախկին բնակիչներին։ Օկուպացիայից դաստակերված տարածքներում պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում աղդամի ջումա մզկիթի վրա աշխատանքներն ավարտվել են և մզկիթը վերադարձվել է իր նախկին տեսքին։ Մեր հողերի օկուպացիայից դաստագրումից հետո աղդամի ջումա մզկիթի վերականգնումը սկսվել է 2022 թվականի մարտին։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնը կառուցվել է աղդամի շրջանի օկուպացիայից դաստագրումից հետո։ Աղդամի կոնֆերանս կենտրոնում ստեղծվել են բոլոր պայմանները ժամանակակից պահանջներին համապատասխան միջոցառումներ անցկացնելու համար, կոնֆերանսներ, սեմինարներ, ֆորումներ, սիմպոզիումներ, գործնական հանդիպումներ, համերգներ։ Կենտրոնը արդեն իսկ հյուրընկալում է միջազգային և տեղական միջոցառումներ։ Աղդամ քաղաքի հաստատված գլխավոր հատակագծի համաձայն բնակության համար արդյունավետ և բարձր կենսամակարդակ ապահովելու նպատակով ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակելի թաղամասերի կառուցումից բացի մշակվել են հայեցակարգային լուծումներ թաղամասի շենքերի էներգամատակարարման համար, այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների գործման համար համաձայն աստագրված հարաստորում կանաչ էներգիայի գոտի ստեղծելու նպատակի։ Ամենակարևորը նշենք, որ աղդամում իրականացվող աշխատանքների շարքում մեծ նշանակությունն է նաև աղդամի մողամի կենտրոնի բացումը։ Ինչպես հայտնի է, աղդամի շրջանի Խդրլո գյուղ առաջին փուլի բացումն արդեն ավարտվել է։ Գյուղի նախագծված տարածքի մակերեսը կազմում է ավելի քան 417 հեկտար։ Առաջին և երկրորդ փուլերում նախատեսվում է այստեղ վերաբնակեցնել մոտ 6000 մարդ և կառուցել 1498 անհատական Կանտոն։ Այո, կատարված աշխատանքները և իրականացվելիք միջոցառումները հիմք են տալիս ասելու, որ աղդամը շուտով կդառնա ժամանակակից քաղաք և աղդամի բնակիչները կվայելեն բարգավաճ և հարմարավետ կյանք։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Տարվա ընթացքում շահգործման հանձնվել գյուղատնտեսական վերամշակման, սննդի վերամշակման, պլաստմասսայի և չինանյութերի նոր ձեռնարկություններ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել երկրի շրջաններին, որի արդյունքում ստեղծվել են նոր աշխատատեղեր, ինչը աջակցել է տարածաշրջանային զարգացմանը։ Հիմնական ուշադրության կենտրոնում են եղել գյուղատնտեսական և ագրոարտոնաբերական նախագծերը։ Հենց գյուղատնտեսական արտոնաբերություններ, որը անցյալ տարի դարձավ ոչնավթային արտահանման աճի հիմնական աղբյուրներից մեկը։ Տարվա նշանակալի իրադարձությունների շարքում էին ոչ նավթային ոլորտին պատկանող վերականգնվող կանաչ էներգիայի ոլորտում կնքված համաձայնագրերը։ Միջազգային էներգետիկ ընկերությունների ստորագրվել և մշակվել են արևային և քամու էլեկտրակայանների կառուցման նախագծեր։ Այս նախաձեռնությունները նպատակ ունեն ոչ միայն նվազեցնել ածխածնային բեռնվածությունը, այլև ստեղծել նոր արտահանման և արտոնաբերական շղթա էներգիայի արտադրությունից մինչև կանաչ տեխնոլոգիաներ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր Սամիր Վելիևը, մեր կարծիքով նման ազատ տնտեսական գոյտների ստեղծումը առաջին հերթին գրավիչ կդառնա ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև այլ երկրների ձեռնակատարերի համար։ Նոու-հաու կանաչ միջանց կանաչ հատված այս ծրագրերը առաջին հերթին կազմում են մեր երկրի պետական քաղաքականության մասը, և կանաչ հատվածի զարգացումը բնականաբար նախանցյալ տարի մեր կազմակերպած COP29-ի շարունակությունն է։ Կարծում եմ, որ մենք որպես երկիր առաջատար ենք այս ոլորտում, և կանաչ հատվածի զարգացումը նոր խթան, նոր հնարավորություններ կհաղորդի մեր տնտեսության զարգացման համար։ Պետական քաղաքականությունը և ներդրումային նախաձեռնությունները նպաստել են այս միտմանը։ 2025 թվականին խոշոր ֆորումներում ստորագրված ներդրումային համաձայնագրերի արժեքը գնահատվում է միլիարդավոր դոլարներ, և դրանց զգալի մասը ավելի քան 7 միլիարդ դոլարը կենտրոնացած է ոչ նավթագազային ոլորտի նախագծերի վրա՝ արտադրություն, լոգիստիկա, գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն և արտոնաբերական գործընկերություններ։ Այս համաձայնագրերը սովորական հուշագրեր չեն, դրանք ներառում են կոնկրետ նախագծեր և իրականացման ժամանակացույցեր։ 2025 թվականի հիմնական կապիտալ ներդրումների կառուցվածքում ըստ ներդրումային ուղղությունների կարելի է առանձնացնել հետևյալ հիմնական տնտեսական ոլորտները։ Առաջատար շարքում արտոնաբերությունները, որի վրա կատարված ներդրումները կազմել են 41%։ Ինչ վերաբերում է արտասահմանյան ներդրումներին, ապա հարկ է նշել, որ ներքին աղբյուրների մասնաբաժինը կազմել է մոտ 78%։ Արտասահմանյան ներդրումները կազմել են մոտ 22-23%։ Ընդգծել է ՄԱԿԵՎ-ի լուսական և տեղեկատվական ռեսուրսների կենտրոնի ղեկավար Միրա Ահմեդովան։ Ադրբեջանի ոչ նավթային հատված այլևս խոսումնալի ցեռանկարչ է, այլ գործող տնտեսական իրականություն։ Այս տարվա արդյունքները արտահանման աճը, նոր խոշոր ներդրումային համաձայնագրերը և հարյուրավոր աշխատատեղերի բացումը հիմք են տալիս խոսելու իսկապես առաջադեմ վերափոխման մասին։ 2025 թվականը շրջեց սովորական դարձած աշխարհայացքը։ Այսօր տեխնոլոգիան դարձել է ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Գլոբալ ծրագրային լուծումները դառնում են անցյալի մաս։ Այժմ յուրաքանչյուր երկիր ձգտում է լայն նորեն ներդնել արհեստական բանականությունը, այն վերածելով ազգային զարգացման հիմնական գործիքի։ 2025 թվականը հարուստ տարի էր գիտության համար տարբեր ոլորտներում առաջընթացներով տիեզերքից և ֆիզիկայից մինչև կենսատեխնոլոգիա և բժշկություն։ Էներգետիկայի ոլորտում գիտնականները սահմանեցին պլազմայի սահմանափակման նոր ռեկորդներ, մարդկությանը մոտեցնելով անսպար ջերմամիջուկային էներգիայի ստացման հասնելուն։ Միևնույն ժամանակ սկսվել է էլեկտրական մեքենաների համար գերարակ մարդկոցների լայն տարածումը, որը լիսկավորման ժամանակակրճատել է մինչև մի քանի րոպե։ Արհեստական բանականության ոլորտում տեղի ունեցել անցում պարզ օգնականներից դեպի ինքնավար թվային համակարգեր, որոնք կարող են ինքնուրույն լուծել բարդ խնդիրներ։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները, մասնավորապես նեյրոնային ցանցերը, տրանսֆորմատորները և արհեստական բանականության ալգորիթմերի վրա հիմնված չատբոտները վերջին երկու տարիների ընթացքում ամենամեծ ազդեցությունն են ունեցել համաշխարհային տնտեսության և տնտեսության բոլոր ոլորտների վրա, արտադրությունից մինչև թվային ծառայություններ։ Մենք ականատես ենք, թե ինչպես արհեստական բանականության վրա հիմնված նոր արտադրանքի ինտեգրման և մշակման շնորհիվ փոխվում տնտեսության բոլոր ոլորտների նկատմամբ մոտեցումը, ընդգծել է տնտեսագետ Ջավադ Աբասովը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Məhmir Haortuma, Mecbari Qors, Hacı Zeynalabdın Tağıyev. Hacı Zeynalabdın Tağıyev, Azərbaycan Kanavor, Hasarakakan Qors içər. Yerkriyin avtartına bürütən himnadir Nəritsimek, İnçpes Nayev Bari Qors. Namezdəri Xalatı, Lazqayın Qadriri Patrasman Qorsum. Naftayın milyonətər Hacı Zeynalabdın Tağıyev, Mecacaq Tünöt, Susabiril, Yerkrumar Vestil, Ragrutiyev, Vıntanur Arman, Qırtusyan Zarqasmanı. Bari Rar, Manka Vajiyev, Hasarakakan Qors iç, Hacı Zeynalabdın Tağı oğlu Tağıyev, Cınveli, Hazar Utar Yerisunu Tvakani Hunvari Kısaningin Bakfum, İçeri Şehri Katan Tanikom, Nrahayra Koşka Karer Muhammed Tağıyev İskmayrı, Umu Xanım Tağıyevan. Zeynalabdını voru vaxtariki sovurir kırtınacan aşxatan ki, Nuint Vakanin Horkoğumisin Şanakveli vormnadiri oknakan. Pokrik Zeynalabdını voru Tasnergu Tarikanum Sksiler aşxatel vorpes karegors, Tasnink Tarikanum Arten aşxatume vorpes vormnadir. Որոշամնականց նա հայտնի դարձավ որպես շինարարության վարպետ և կազմակերպիչ։ Խնայելով որոշակի գումար 20 տարեկանում նա զբաղվում էր տների կառուցմամբ և քարի արտահանմամբ և անմիջականորեն վերահսկում էր շինարական աշխատանքները։ 1872 թվականին, երբ նավթ պարունակող հողերը դրվեցին

Նաճորդի Հաջի Զեյնալ Աբդընթաղիևի իր երկու գործընկերների հետ վարձակալեց հող Բիբիհեի Բաթում և սկսեց հորատանցքներ հորատել։ Սակայն չնայած բոլոր ջանքերին 5 տարի հորատանցքներից նավթը արտնահանել հնարավոր չէր։ Տեսնելով, որ ծախսերը մեծանում է և նավթը դուր չէր գալիս, գործընկերները հրաժարվեցին այս գործից։ Հաջին չհանձնվեց և շարունակեց իր աշխատանքը, վերջապես 1878 թվականին 4 հորատանցքներից մեկից նավթի շատրվան բարձրացավ։ Նավթի այդ գալուն զուգընթաց նրա եկամուտները սկսեցին արագացել։ Հաջի Զեյնալ Աբդընթաղիևի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանում իրականացվեցին բազմաթիվ կարևոր նախագծեր։ Դրանց թվում պետք է հատկապես նշել Բաքու մաքուր խմելու ջուր հասցնելու նախագիծը։ Շոլար ջրատարը մինչ օրս գործում է։ Հենց նրա նախաձեռնությամբ և ֆինանսական աջակցությամբ Բաքվում կառուցվեցին մուսուլմանական արևելքի առաջին աշխարհիկ աղջիկների դպրոցը, թատրոնի շենքը և բազմաթիվ արտոնաբերական ձեռնարկություններ, ինչպես նաև կառուցվեց աղջիկների համար առաջին աշխարհիկ դպրոցը։ Բաքվում տրամվայի գծերի բացումը նույնպես կապված էր նրա անվան հետ։ Զեյնալ Աբդընթաղիևը բազմաթիվ գեղեցիկ շենքերի նախաձեռնող էր, որոնք այսօր լրացուցիչ գեղեցկություն են հաղորդում Բաքվին։ Թաղիևի կրթության հետ կապված աշխատանքը միայն Բաքվով չի սահմանափակվել։ Միաժամանակ Նախշվանում, Գենջայում, Շամախիում, ինչպես նաև Վրաստանի ադրբեջանցներով բնակեցված շրջաններում նրա հաշվին դպրոցներ են բացվել։ Հաջի Զեյնալ Աբդընթաղիևը ստանձնել է հարյուրավոր ադրբեջանցի երիտասարդների կրթության ծախսերը, նրանց ուղարկելով Ռուսաստան և Եվրոպա։ Իրավիճակը փոխվեց բոլշևիկների կողմից ադրբեջանի օկուպացիայի հետ 1920 թվականի ապրիլի 28-ին։ Ժողովրդի հարստությունը խլվեց։ Նարիման Նարիմանով օգնության հասավ միլիոնատեր Թաղիևին, որի ունեցվածքը խլվեց։ Նարիմանովի օգնությամբ Հաջիի բռնագրավածունից վածքից նրան վերադարձվեց միայն Մարդաքյանի ամառանոցը։ Հաջի Զեյնալ Աբդընթաղիևը, ով մինչև կյանքի վերջը ապրելի այս տանը, մահացել է 1924 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Թաղիևի բարի գործերը չեն մոռացվում, նրանք միշտ հիշվում են, նույնիսկ տարիներ անց։ Սա անհիմն չէ։ Իրականում Հաջի Զեյնալ Աբդընթաղիևի գործերը ամեն կայլափոխի տեսանելի են մեր հայրենի Բաքվում։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Հասարված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Պատմության ոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեր մշակույթի գլուխգործոցը Ադրբեջանական մուղամը։

Շողոցյանը Ղարաբաղի հուշարձանները Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնության պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս մայիսյան գյուն առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղավ փոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրը դժվար ճանապարհ անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ Կամպեգումները, ալբանական հուշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզարարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ և այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դրան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույները և եզակի կառուցվածքով առաստաղը զարմացնում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տառեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայ գետի ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հետանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունն ախյունում այս վարը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի ստացագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանք ներին իրականացվում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2026 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության ազգագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ տարածքները այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կարճ ժամանակում ազգագրված տարածքներում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգիլանի և Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ազգագրված տարածքներում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ազգագրված տարածքներում անցկացվող ղեկավար միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք այս ճանապարհ վերաբերյալ

բնակեց ումեն իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր եւ 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայի ստազագրվել եւ բարեկարգվել են։ Ազգագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում եւ սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալո գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթացը համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազգագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազգագրված Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանի մտադիրը հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով Վարշավայի Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին սնարարյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայի ստազագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը, որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտո։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը՝ ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակույթային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մուղամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մուղամի արվեստում։ Մուղամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մուղամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մուղամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղամներ։ Հիմնական մուղամներն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղամներն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբեյլի մուղամների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնդագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղզություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆի Ադգյոզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմովի և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը մուղամի գնահատականն է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակույթային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր մուղամը հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մուղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդեսերունդ։
Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանը կարևոր քայլերը

Զանարքում կեսերական ոլորտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում տիեզերական ավտոմբիլության ստեղծման և հեռահաղորդակցության արբանյակների ուղեցիր արձակման մասին հրամանագիրը հիմք դրեց մեր երկրում տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում տիեզերական ավտոմբիլության ստեղծման և զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս բազմաշնետ իրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա։ 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիրը դուրս բերել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտի եզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրող խրթիռը։ Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների և ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային տեսա հեռուստատեսային հեռարձակումից և տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր, Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան և Մերձավոր Արևելքն գրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին տիեզերքով արկվեց Ազերսկայ երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելով գյուատնտեսության շրջակայմիջավայրի մոնիտորինգի և անվտանգության ոլորտներում։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace 2 արբանյակ արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Azerkosmos-ը, որ աչքի ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական ազնագազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 27-ի հրամանագիրը։ Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Azerkosmos ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության տիեզերական գործակալություն Azerkosmos պետական իրավաբանական անձը։ Մեր երկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային աստղագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում։ Այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է Կազմկոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային աստղագիտական կոնգրես անցկացնելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղ ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ և հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալը թեմային։ 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Իդրալևի ղեկավարությամբ Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային աստղագնացության կոնգրեսից հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա և անցյալին հարգանքի Թուրքիա և ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը նշանավորեց տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավոր միջազգային պատվիրակներ, այնպես եղնակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, GNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, JAHAN, TUAN և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել տիեզերական արտոնավերության գլոբալ հարթակին։ Այս եղնակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցուցանիշներով։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Պատմության հոգևոր հիշողությունը, Ղարաբաղի հուշարձանները. Թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է. Մեր մշակույթի գլուխգործոցը, ադրբեջանական մուղամը.

Ermənistanı, Qarabağı, Nuşarsanları. Azərbaycanın baş analiması Qazmo Qarabağı miş araznatsili ilgi gətik bunu çan Patma Mışakuytayın Hoşarcanlarov. Merhay Nikay Samayi Çankün araznanımi İrma Kurotov, Berri Hoğov, Sorgetneyev, Vergetneyev Resurslarov, Xitan Tarnarov, Yevgetarov. Kelbacaliyev Şuşayı Patma Çan Tangaranları, Vorun Karustan Hin Metagadramlarov, Hazvakyut Karerov, Yevgorgerov, Ağdami Şıcani Hatsi Tangaranı İnçpesnayev, Gubatliyev, Zangilani Şıcani Patma Çanyev, Tağakan Patma Çan Tangaranları, Bahvelen Tışnam агрессияин окупацияин таскум наравор чи егел тага похел айс тангаранлар ев башпанал цанымышлары азербайджани юракан чуршаржану вору патмасян хоркисмин чемерора дажварчана парянцел кантушарзанлар ворон канцели хеткерен ашхари мишар гитнаканлар хасатомен ворхин азахи каранзавы марткаин арачим бна кавалери смекне ерусунами окупацияин таскум хайр айстыг пегумлар янанс касрел ев таланелен гытнвацар арканлары гравор хушарзанлары евайлаже каворхна гита Kampeğumları. Almanakan hoşarcanları, İslamakan kroni bazmativ hoşarcanları vuşun çatsvelen. Hayri kogumis vuşun çatsman port katarat fayri smek Üzerlik Tepe'yi hin bına kavarını. Üzerlik Tepe'n akbirnarı mişatakume vorpes Harafayınkovkasi miçin bronze dari hına gitakan mışakuit. Xınrıstan güğümet gıtnboğu Üzerlik Tepe'yi hına gitakan hoşarcana vorut vagrume mert varkutini çaraçı yer kurort hazırlamaya karaçın keserin gıtnume ağdami arevelyan masum. Aysa haytna bervelen Salovi, Mangağner, Kave Kıçuşner, Güatında Sakancır Horner, Keriçner, Şağaxner, Bronzar Arkaner, Aparancanner, Daşoyunner, Asıgner, Yevalnöter. Haykakan Vandalizmi Yentarkvaz Uşardanına ismek, Ağlamişi Canım Gıtnıvuk, Kutlu Musayi Dambaranner. Dambarani Mutki Dıran Verevum Gıtnıvuk Şinarakan Arzana Grusyan Hamazayn, Dambarani Karotsum Navartveli Hazar Yeri Kartasın Çorstvakani Hulisi Tasnengen. Dıran Akşarı Ansovurken Tanderina Karnarı, Güyneri Եվիեսակի կարոսվասկով արաստաղը զարմաստում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջենի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայ գետի Ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել Շջանի մոտ գտնվող աղօղլան հուշարձանը Հետանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչություն նախկինում այս վարը անվանում էր աղօղլան փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայից ստասագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանք Նրանք իրականացվում։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը 2026 թվականի պետական բյուջեն Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության աստագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ տարածքները այցելած օտար երկրների պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կար ժամանակում աստագրված տարածքներում տարբեր օբյեկտ

Նրիզբացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի և Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ազգագրված տարածքներում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ազգագրված տարածքներում անցկացվող ղեկավար միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք Սեջանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր և 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայի ստազագրվել և բարեկարգվել են։ Ազգագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթաց համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազգագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազգագրված Ղարաբաղի Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռքբերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանի մտադիրը հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով Վարշավայի Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմետրի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին ներառված Արիալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայի ստազագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ մասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը, որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, մեր մշակույթի գլուխգործոցը, ադրբեջանական մուղամը։ Մշակույթը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ազգի ձևավորման և համաշխարհային մասշտաբով դրայի հայտ գալու գործում։ Մշակույթը արժեքների ամբողջություն է, որը մարդը ձեռք է բերում իր սեփական գործնեության ընթացքում։ Հենց այդ արժեքներն են փոխանցվում սերնդեսերունդ և հետագայում զարգանում։ Մուղամի արվեստը ադրբեջանական ժողովրդին և հարուստ պատմության և մշակույթային ժառանգության կարևոր ճյուղ է։ Այս հարուստ արվեստի ձևը, որ ազգի ազգային ինքնագիտության, կենսակերպի և ծագման ցուցանիշ է, մեր ժողովրդի կողմից համաշխարհային մշակութային ժառանգությանը տրված ամենամեծ գանձն է։ Ադրբեջանական մողամը դարեր շարունակ կյանթանի է պահել մեր ժողովրդի ոգին և շարունակում է դա անել այսօր։ Մեր ժողովրդի մտածողությունն ու մտածելակերպ արտացոլում են մեր մողամի արվեստում։ Մողամը, ինչպես ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտությունը, իր արմատներով հասնում է արևելյան երաժշտական մշակույթի խորքը։ Մողամը ադրբեջանական ժողովրդական երաժշտության հիմքն է։ Ադրբեջանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները հիմնված են մողամների վրա։ Ադրբեջանական ժողովրդ հական երաժշտության մեջ կան 7 հիմնական և 3 օժանդակ մուղաններ։ Հիմնական մուղաններն են Ռաստ, Շուր, Սեյգյա, Չարգյա, Բայաթը, Շիրազը, Շուշտեր և Հումայուն, իսկ օժանդակ մուղաններն են Շահնազը, Սարենջ և երկրորդ տիպի Չարգյահը։ Ուզեյր Հաջիբելի մուղանների կողմից լսողի մեջ սերմանվող տրամադրությունը բնթագրել է հետևյալ կերպ. Ռաստը լսողի մոտ առաջացնում է քաջության և ուրախության զգացում, Շուրը՝ ուրախը, քնարական տրամադրություն, Սեյգյահը՝ սիրո զգացում, Շուշտերը՝ խորը տխրություն, Չարգյահը՝ հուզմունքի և կրքի զգացում, Բայաթը՝ Շիրազը՝ մելամաղձություն, Հումայունը՝ խորը տխրության զգացում։ Շաքաղաքը, որը համարվում է Ղարաբաղի թագը և ադրբեջանական մշակույթի մայրաքաղաքը, անվանվել է Արևելքի կոնսերվատորիա, ադրբեջանական երաժշտական մշակույթի, ինչպես նաև մուղամի արվեստի պահպանման և զարգացման գործում ունեցած իր դերի համար։ 19-րդ դարի սկզբից ի վեր Ղարաբաղում հիմնադրվել է մուղամի կատարման դպրոց։ Հետագա ժամանակաշրջաններում այս արվեստի դպրոցի զարգացման և գոյատևման գործում մեծ դեր են խաղացել մուղամի այնպիսի նշանավոր կատարողներ, ինչպիսիք են Սեյիդ Շուշենսկին, Մաջիդ Բեհբուդովը, Մաշադի Ջամիլ Ամիրովը, Զուլֆյու Ադգյուզալովը, Իսլամ Աբդուլլաևը և Խան Շուշենսկին, ինչպես նաև Խանենդեներ, ինչպիսիք են Սարա Գադիմովան և Արիֆ Բաբաևը և Տարահարներ, ինչպիսիք են Գուրբան Փիրիմով և Մաշադի Զեյնալը։ Ադրբեջանական մուղամի գերազանց գիտական հիմքը դրվել է 20-րդ դարում մեծ կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջիբեյլիի կողմից։ Այս ժամանակահատվածում մուղամը, լինելով ադրբեջանցի կոմպոզիտորների և բանաստեղծների ոգեշնչման աղբյուր, ազդել է արժեքավոր արվեստի գործերի ստեղծման վրա։ Մուղամի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ համաշխարհային մշակույթի ոչ

Ակամշակութային ժառանգության ցանկում ընդգրկումը ուղղամի գնահատական է, որպես ոչ միայն մեր ժողովրդի, այլև ողջ մարդկության եզակի մշակութային հարուստության անբաժանելի մաս։ Այսօր մեր ուղղամի հետաքրքրությամբ է ընդունվում և սիրվում ամբողջ աշխարհում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, և այսօր շատ կարևոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, ուղղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդե սերուն։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանը կարևոր քայլեր է ձեռնարկում քաղաքական ոլորտում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Հեռահաղորդակության Արբանյակների ուղեցիր արձակման մասին հրամանագիրը հիմք դրեց մեր երկրում Տիեզերական ոլորտի զարգացմանը։ 2009 թվականի օգոստոսի 17-ին հաստատվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունում Տիեզերական Արտոնաբերության Ստեղծման և Զարգացման պետական ծրագիրը։ Սրանով սկսվեց իրական նախագծերի իրականացումը։ Ազերկոսմոս Բազմաշնետ իրական ընկերությունը ստեղծվել է 2010 թվականի մայիսի 3-ին հրապարակված հրամանագրի հիման վրա։ 2013 թվականի փետրվարին մեր առաջին ազգային հեռահաղորդակցական արբանյակը Azerspace առաջին ուղեցիրը դուրս բերել ֆրանսիական Գվիանայի Կուրուտի եզերակայանից օգտագործելով Ariane 5 կրող հրթիռը։ Azerspace-ի մեկ արբանյակի ճկուն կապի հնարավորությունների և ժամանակակից դիզայնի շնորհիվ այսօր միլիոնավոր մարդիկ օգտվում են ձայնային ՏՍ հեռուստատեսային հեռարձակումից և տվյալների փոխանցման տարբեր ծառայություններից։ Արբանյակը սպասարկվել է ավելի քան 50 երկիր, Աֆրիկան, Եվրոպան, Կենտրոնական Ասիան և Մերձավոր Արևելքը ընդգրկող լայն աշխարհագրության մեջ, ինչը մեր երկիրը դարձնում է տեղեկատվության հոսքի կարևոր դրակատարներից մեկը։ 2014 թվականի հունիսի 30-ին Տիեզերքո արկվեց Ազերսկայ երկրի դիտարկման արբանյակը։ Այս արբանյակը ավելի ընդլայնեց մեր երկրի տիեզերական հնարավորությունները օգտագործելով գյուատնտեսության շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի և անվտանգության ոլորտներում։ 2010 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Azerspace 2 արբանյակ արձակվեց դեպի արևելյան երկայնության 45 աստիճանի ուղեցրային դիրք։ Հիմնադրումից ի վեր Azerkosmos-ը, որ աչքի ընկնում իր բարձր որակավորում ունեցող մասնագիտական անձնակազմով և ժամանակակից տեխնիկական հնարավորություններով, դարձել է ոչ միայն ադրբեջանի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջատար ուժերից մեկը։ Այս զարգացման գործընթացում նշանակալի շրջադարձային պահ էր նախագահ Իլհամ Ալիևի 2021 թվականի ապրիլի 28-ի հրամանագիրը։ Հրամանագրի համաձայն թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարարության ներքո գործող Azerkosmos ԲԲ-ի հիման վրա ստեղծվել է Ադրբեջանի Հանրապետության Տիեզերական Գործակալություն Azerkosmos պետական իրավաբանական անձը։ Մեր երկրի հաջողությունները այս ոլորտում արտացոլվել են ոչ միայն ուղեցրերում, այլև միջազգային ասպարեզներում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին Բաքուն իրավունք ստացավ հյուրընկալելու միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը, ԱՄՆ-ի Վաշինգտոն քաղաքում միջազգային աստղագնացության ֆեդերացիայի գլխավոր ասամբլեայում կայացած քվեարկության արդյունքում։ Այս պատմական որոշումից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի 2022 թվականի փետրվարի 7-ի հրամանագրով ստեղծվել է Կազմկոմիտե Բաքվում 74-րդ միջազգային աստղագիտական կոնգրես անցկացնելու համար։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 2-ից 6-ը տեղ ունեցած միջոցառումը նվիրված էր գլոբալ մարտահրավերներ և հնարավորություններ տիեզերքին հնարավորություն տալը թեմային։ 50 տարի առաջ 1973 թվականին մեծ առաջնորդ Իդրալևի ղեկավարությամբ Բաքվում անցկացված առաջին միջազգային աստղագնացության կոնգրեսից հետո այս միջոցառումը կրկին Ադրբեջանում անցկացնելը մեծ խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Դա և անցյալին հարգանքի տուրքեր և ապագայի հանդեպ հավատ։ 74-րդ միջազգային աստղագնացության կոնգրեսը նշանավորեց տիեզերքի ոլորտում նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Կոնգրեսի շրջանակներում Բաքվում հավաքվել էին հարյուրավոր միջազգային պատվիրակներ, այնպես եղնակավոր կազմակերպությունների պաշտոնական և գիտական ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են NASA-ն, GNS-ը, Airbus-ը, Boeing-ը, JAHAN, TUAN և աշխարհի տարբեր երկրներ։ Իրենց մասնակցությամբ Ադրբեջանը հնարավորություն ստացավ ավելի սերտորեն ինտեգրվել Տիեզերական Արտոնաբերության գլոբալ հարթակին։ Այս եղնակավոր գիտական ֆորումը պատմության մեջ մտավ նաև վիճակագրական ցուցանիշներով։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։